0: Έλα Λέγγλι, Be Her, Σάμι Χιτίνα, Radio City. Σερβις Δίστα Νάιστ, Πριβίρια Τεμπερατούρε, Μάριμπορ Νάιστ, Πτούτβα Νάιστ, Μούρска Субота 13, Любляна 9, Ступино Темтренутко. Тренутно се облаки мало распихали и причекуемо по ново пошилко дежја. Дежевало бе туди јутри, изјутре 8 час дан до 17 ступин. На цести тренутно без вечих посебности, ше видно застои на Штајарски аутоцисти мед расцепом за Добровајм, приключком Шентјакоб проти Мариборо, тер пред приключком Словенска Бистрица Север проти Любљани. Прав тако остаја застој на цести Лашко Целје на Полулах у обе смери. Спомнимо да бе данес по ночи мед 25 и 40 и 4.30 промет потекал само по еден пасо мед приключкома Словенске Конице и Драмлје у обе смери. Извоз Словенске Конице бо запрт и смери Любљане. Приключек Словенска Бистрица Север проти Любљани па бо запрт предвидома до 25. Маја. Варно им почаси, че ти упажеш кај новега ни 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Драга, закај се тако дивје вртиш у кругу?
2: Вадим за вожњу на ротонди!
1: Рото кај?
2: Ротонда је нова кулска атракција с забавними засуки и дрсними спусти. Же од маја у Фемели парку, ле 2 ури им пау вожња из Марибора.
1: Happy Magic Fun у највећем забавишњем парку у Австрији.
3: Фемели парк, пикаши!
4: Лекција 18.
5: Поштена плаћа ти не купи сриће, ти па да мир, да лахко делаш најболје, кар знаш. И у Леку то разумеју.
4: Лекција поштености. Најдеш јо у Леку у Лендави. Превери се знам од пртих делуних мест на lek.si.
6: 18. Фестивал Арсана, ки бо потекал од 13. јунија до 28. августа, ваби на врхунска глазбена доживетја. Наступили бодо Джос Стоун, Лука Шулич, Нью Йорк Войсес, Јан Плестенјак, Тони Цетински, Матија Цвек, Грегор Рауник, Рейвен, Оперна ноќ, Оркестр Словенске филхармоније, Гала вечер Словенске попевке солисти, Тадеј Тош, Прифарски музиканти, Бернарда Финк и други. Уступнице су на волјо на продајних местих евенти. Веќе информации на фестивал arsana.com.
7: Поновно су тукај. Дневи отпрти врат АМ.
8: До минус 35% на целотен ПВЦ програм Окен и врат. Модерна, трпежна и енергетска учинковита решител за ваш дом. На седежу подјетја па туди хишни сајем. Изделки и залоге по изредно угодних ценах.
7: 15. и 16. маја у сих салоних АМ. Чака вас туди дарило. Веч на АМ.си.
9: Сити.
0: Рок тебе здрављам на Радио Сити и Катија, па се нам је ше заднић данес јавила из ветраунега Порторожа.
10: Ха, је па здраво, пиха, ше ветно пиха. Ја зварјавам да то туди добро слишиш. Сицер па је сонце посијало, так да дежнико ше не потребујемо данес на софу и нупам да нисам значе заприклицала. А супер се, мама, туди прве веселе урице су за нами, једле смо, да не бом до опрцио на кај другега. Па кар нека занимиви ствари смо изведели же данес, зрамен тега кар је повезано за уметна интелигенца о катери сма преговорила, озирома сем разлагала, могоће здај то какшна брца у рит за кога да нареди некај кар се же долго желио наредити па си ни упао. Главна точка ки бих испоставила данес тукај, делај некај кар потрајало и остало. Изведели смо велико о Олимпијских игра ки се потекале у Паризу. Изјемна згодба из озадја. Мало сме се поговарјали о тем кто влада интернету. Тек здај не бом испостављала. Сицер па смо послушали туди изјемно Масајо, тукрат под говорницо и некот пелко. Ева, дан бомо потем заключували с поделитвами наград и па саведа концертом тисти ки их па на Радио Сити рез добро познамо с Джокери. Тако да, добро да се слишива јутри поновно кумај поповдне, па некај велико прај.
0: Ја пази, Катја, да те не отпихне, видим да си же велико изведела, здај па лахко мало уживаш. Ми бомо па напреуживали за добро глазбо.